0: Зборува Радио Глас на Тюркије. Почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преку сателитите Турксат 3А од 10.096 МГц, Турксат 4А 11.958 МГц, Hotbird 13E од 12.015 МГц и Galaxy 11.960 МГц. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 0 часот и 30 минути до 01 часот по понок според турско време, односно од 23 часот и 30 минути до 0 часот според средноевропско или македонско време. Геоекономска агенда.
1: Новите собственици на зелените терени и глобалната трка за моќ. Добар ден, драги слушатели. Добро дојдовте во програмата Геоекономска агенда на радиото Гласот на Тюркија на Турската радио и телевизија, во која што дискутираме за тоа што лежи надвор од границите, стратегијата за бројките и новата насока на глобалната економија. Денес не само што ги испитуваме интериерите на стадионите, туку и масивните капитални групи кои ги држат собственичките права на тие стадиони и како оваа структура на собственост се трансформира о шаховска табла во глобалната геоекономија. Фудбалот повеќе не е само спорт, тој стана водечка емисија во подрагата по мека моќ на државите и стратешка класа на средства што инвестицијските фондови ја сметаат за ново безбедно засолниште. Нашата денешна тема гласи повеќе кратната собственост на клубови и геоекономските кодови на оваа нова инвестицијска клима. Драги слушатели, додека фудбалскиот свет се обидува да ги излечи раните од пандемијата, се појави нов спасител. Повеќе кратна собственост на клубови или МЦО групи. Клубовите, финансиски ослабени од вирусот, почнаа да бидат влечени еден по еден во овие гигантски мрежи. Иако податоците на УЕФА во 2022 година споменуваа околу 180 клубови, до крајот на 2023 година гледаме дека оваа бројка се зголеми на 325 клубови широм светот и станаа дел од огромната мрежа каде што собствениците поседуваат и акции во други клубови. Ова не е само бројчено зголемување, туку и географска и класна промена. Предходно, собственоста на клубовите беше во раците на локалните богати поединци или навивачки здруженија. Денес гледаме глобална елита составена од 120 различни групи или поединци. Иако 31% од овие клубови се во Европа, овој феномен е распространен на сите 6 конфедерации на ФИФА. Повлекувањето на кинеските инвеститори од прекуокеанските операции, особено нивната замена со северноамериканските фирми за приватен капитал и ризичен капитал, го направи фудбалот дефинитивна класа на средства за финансиската индустрија, значи до кој обем достигна оваа инвестицијска клима. Броевите се впечатливи. Во 2019 година вредноста на спојувањата и аквизициите во фудбалскиот свет беше само 240 милиони долари. Но оваа бројка во 2022 година скокна на 5 милиарди долари и до крајот на 2023 година се очекуваше да надмине 10 милиарди долари. Токму ова е срцето на геоекономијата. Драги слушатели, еден од најмокните актери што се појавуваат во оваа нова ера е капиталот од заливот. Како што често нагласуваме во нашата програма, посветена на геоекономијата, државите што сакаат да го трансформираат своето богатство од природни ресурси во глобални сфери на влијание, фудбалските терени почнаа да ги користат како дипломатски тврдини. Најголеми

од играч во оваа област е Сити Футбол Груп, финансиран и контролиран од Обединените Арапски Емирати. Тие имаат портфолио од 12 клуба. Успехот на овој модел е докажан не само финансиски, туку и спортски. Во 2022 година, подолжниците на групата Манчестер Сити, Белбурн Сити, Мумбай Сити и Јокохама Ф. Маренсон освоија шампионати во своите соодветни лиги. Но постои и темна страна на овој медаљон. Јавниот инвестициски фонд на Саудиска Арабија, ПИФ, направи масивен влез во лигата со купувањето на Ньюкасл Юнайтед, а за само две години купи 4 големи клуба во собствената земја, создавајќи ја втората најголема структура МЦО, големи фудбалски инвестиции во светот. Мрежата на Катар од 6 клуба, центрирани околу Пари Сен-Жермен и инвестицијските групи од Бахрейн, се исто така во игра. Ова е еден вид ера на суверени фудбалски инвестиции, како што дискутиравме во контекст на суверената вештачка интелигенција. Државите сега сакаат да контролираат не само енергетски цевководи, туку и најголемата артерија на глобалната популарна култура. Драги слушатели, оваа желба за контрола не е ограничена само на Блискиот Исток. Исто така гледаме интересни геоекономски движења во Европа. Унгарската влада, под водство на премиерот Виктор Орбан, инвестираше над 50 милиони евра во клубови, стадиони и академии во унгарските говорни региони од Хрватска до Украина, од Србија до Романија. Ова е еден од најконкретните примери за спортот што се користи како алатка за регионално влијание и културна дипломатија. Но овој масивен раст носи и сериозни ризици. Регулаторните тела кои работеа со пристап Lace is Fair, оставете нека направат, сега се соочуваат со последиците од овој неконтролиран раст. УЕФА предупредува дека овој инвестициски модел може да го загрози интегритетот и фер односот на клубските турнири. Ризикот два клуба во собственост на ист собственик да се соочат еден со друг на теренот може да фрли сенка врз натпреварувачкиот дух во срцето на спортот. Уште поважно, постои ризик од финансиска зараза. Ако собственикот на гигантската група МЦО западне во финансиска криза, ова може да создаде верижна реакција која ќе зафати десетици клубови и илјадници фудбалери. Според податоците на УЕФА, во 180 клубови во овие мрежи има 6500 професионални играчи, додека сегашните истражувања покажуваат дека овој број се приближува до 12000. Колапсот на една група, значи неплатени долгови за трансфери и илјадници невработени спортисти. Значи, колку се сигурни овие инвеститори? Во нашата програма Геоекономска агенда исто така прашуваме за критериумите за соодветност. Структурите на МЦО што ги основаше беа мешани во масовни скандали со наместување на превари. Латвиската филијала на Ноах Груп беше потресена од казни за наместување на превари, додека германскиот клуб КФЦ Уердинген беше на работ на финансиски колапс. Фактот дека Енди Пили, кој изгради портфолио во Англија, Обединените Арапски Емирати и Јужна Африка, доби 13 годишна затворска казна за измама во 2023 година, го истакнува недостатокот на надзор во овој сектор. Инвестицијската клима во моментов изгледа привлечна, но навивачите не се задоволни од тоа. Во Холандија, навивачите на НАЦ Бреда протестираа и го блокираа обидот за аквизиција на Сити Футбол Груп. Во Бронби, долгогодишен дански клуб, лидерите на навивачите се загрижени. Можеме да преговараме со сегашните собственици, но кој ќе биде следниот? Ове затоа што групите за приватен капитал веќе ги одредија своите стратегии за излез дури пред да направат инвестиции. Односно, за нив, клубот не е наследство на заедницата, туку имот што треба да се продаде кога ќе дојде време. Драги слушатели, денес говоревме за тоа како зелените терени се трансформираа во гигантска геоекономска лабораторија. Фудбалот повеќе не е само голови. Тоа е комбинација од трансфери на енергија, дипломатски маневри и финансиски деривати. Подемот на феноменот МЦО има потенцијал да ги направи традиционалните институции како УЕФА нефункционални.
Ако мала група инвеститори почнат да ги контролираат најголемите клубови во Европа, правилата на играта повеќе нема да ги поставуваат федерациите, туку овие конзорциуми. Во оваа дигитална нуклеарна ера, светот на спортот создаде своја нуклеарна моќ и ризици. Драги слушатели, тука го завршуваме денешното продолжение од програмата Геоекономска агенда, која подготвуваме и ја емитуваме преку брановите на радиото Гласот на Туркија на Турската радио и телевизија. Во следните продолжения ќе продолжиме да дискутираме за тоа како нашата земја ќе направи стратешки потек во оваа трка на глобалната спортска економија, а воедно ќе ги зачува своите вредности. Поздрав до сите наши слушатели широм светот, каде што нашиот глас допира. Со желба за иднина, каде што технологијата и капиталот се измешани со етички вредности, до слушање и пријатно.

Турската улична храна, деликатесот за кој ќе зборуваме денеска, иако поизгледот до некаде наликува на донер кебаб, односно донерот, всушност е сосема поинаков. Оние кои го сакаат многу, дури не можат да го замислат животот без него, и речиси се зависни од него. За оваа наша национална храна дури е компонирана и една песна. Во оваа наша програма, Турската улична храна, сакаме да ве запознаеме со брзите, но исто така и невероятно вкусни јадења на овие територии. Денеска на нашето мени е Турската улична храна кокореч. Најпрвин би сакале да ви дадеме некои информации за тоа што е уличната храна кокореч. Кокоречот е јадење подготвено од цревата на крупен или ситен добиток, говеда или овци. Од аспект на вкусот се предпочита да се користат поготово јагнешки црева. Секако многу мина од нас можеби ќе се намуртат кога ќе се споменат цревата. Можеби тоа нема да ви влијае доверба, но важно е да не се однесувате со предрасуда пред да пробате. Најдобро е да го пробате овој вкус, па дури потоа да процените, бидејќи сме сигурни дека вашето мислење ќе се промени. Всушност, на почетокот на 2000-те години се појавија и одредени гласини дека кокоречот може да биде забранет во Туркија како дел од преговорите за пристапување во Европската Унија, врз основа на тоа што станува збор за внатрешно месо, односно изнутрица или внатрешница, како што се нарекува, и овие гласини предизвикаа силен одек. Нашиот познат турски пејач и композитор Миркелам со песната што ја напиша и компонира за кокоречот, речиси стана гласот на чувствата на целиот турски народ. Во референтот на песната се вели «Кокореч, без тебе се не може». Во снимениот спот на оваа песна се гледа како иако Туркија станала членка на Европската Унија и оваа улична храна била забранета, нашиот пејач продолжува да јаде кокореч со своите другари. Без разлика дали Туркија ќе стане или нема да стане членка на Европската Унија, за турците овој кулинарски вкус, ова кулинарско задоволство е важен и необходен дел од нашата култура, од која не може да се откаже. Всушност, денес, кокореч се служи и во земјите членки на Европската Унија, како што се Грција и Германија. Сега да преминеме на тоа како се подготвува кокоречот. По доброто чистење, на долг ражен, прво се намотуваат дебелите црева, а потоа тенките црева и тоа со завиткување повеќе пати. Измеѓу намотаните црева се ставаат тенки слоеви маст. Долгите ражени што се користат за намотување на цревата, односно за печење на кокоречот, се подготуваат специјално за овој специјалитет, т.е. деликатес. Овие ражени се поставуваат хоризонтално и намотаните црева се печат со ротирање, односно вртење на раженот, исто како еден друг турски специјалитет донер кебапот. Откако ќе се испечат долго време на тивок оган, се додека цревата не поруменеат од надвор, се сечат кружни парчиња, тие се пржат уште малку и се зачинуваат со разни зачини. Најпосакувани, најобажавани и најпредпочитани зачини што му наликуваат на кокоречот се ким, мајчина душица и лут црвен пипер во снегулки. Ако сакате пожелба, кокоречот може да се служи и принесува и во порција, но вистинскиот љубител на кокореч го предпочита ставен во леп во вид на сендвич. И токму овде започнува представата, односно шоуто. Кокоречот вешто се сече, се сецка дробена мали парчиња со два сатари, односно тоа е голем и широк месарски нож, наречен сатар, со негово вешто и брзо користење од страна на мајсторот за кокореч. Кокоречот, исечен во кружна форма, се дробе на мали парчиња, работа што изискува навистина голема вештина и труд. Речиси, хипнотизирани, го гледаме брзото вешто движење на двата големи и широки ножеви сатари и оној карактеристичен звук што се добива со удирање на сатарите на тезгата, односно дрвената даска за сецкање или дробење. Се разбира во придружба и на прекрасниот и ароматичен мирис што се крева од тезгите за кокореч. Оваа изворедна турска улична храна, уличен специјалитет, деликатес, се служи и принесува со гарнири во комбинација, најчесто со домати, зеленчук, пиперки или кисели краставички. Но овие гарнири можат да бидат различни од регион до регион. Нема јасни и дефинитивни информации за тоа како, кога и од чија страна е пронајден овој навистина легендарен специјалитет деликатес. Кокоречот денес се консумира не само во Туркија, туку и во некои балкански земји, како што се Албанија и Грција, па и во Македонија.
Иако неговото присуство во Македонија предходно било поизолирано и поврзано со традиционалното јадење наречено кукурек, вистинската комерцијализација и популярност на уличниот кокуреч по турски рецепт во последните неколку години доживува вистински бум. Во Македонија е познат и по името кукурек, но во последно време како кокуреч. На грчки се нарекува кокуреци и според лингвистите ова име дошло во грчкиот јазик од албанскиот збор кукурец. Се смета дека во албанскиот јазик дошол од зборот кукуруза, што во словенските јазици, како што се српскиот, хрватскиот или рускиот, значи кочан од пченка. Во основа пак се смета дека причината за тоа е визуелната сличност по изгледот помеѓу кокуречот и кочанот од пченка. Општиот консензус, општото мислење во врска со кокуречот е тоа дека пристигнал во Измир од Грција во 1970-те години и оттаму се проширил низ цела Тюркија.

Точно е дека бил прочуен, познат и сакан омилен и обожаван специјалитет деликатес во Измир во тоа време, а потоа станал улична храна која се прочула и била позната низ цела Тюркија. Меѓутоа, изворите укажуваат и на тоа дека бил познат на територијите на Тюркија дури и пред 1970-те години. Познатиот турски писател Ömer Seyfettin, кој починал во 1920 година, пишува за кокоречот во своето дело «Тајната на ресторанот», каде што раскажува за еден ресторан во собственост на грк од Атина. Тоа пак покажува дека кокоречот и пред 1970 години бил познат и надвор од Измир. Овде веднаш што отвориме и една мала заграда и да го кажеме и тоа дека Ömer Seyfettin, кој е роден во 1884 и починал во 1920 година, е еден од најпознатите турски писатели и основоположник на современиот турски расказ. Тој живеел 5 години и во Македонија како воен офицер поручник во гарнизонот во Велес, искуство што длабоко влијаело врз неговото творештво и револуционерниот дух пред заминувањето за Истанбул во 1909 година. А има и многу повеќе од тоа. Готвачката книга од османскиот период по име Домакинка, објавена во Истанбул во 1883 година, содржи рецепт за кокореч и овој рецепт отворено е представен под наставот Кокореч. Се чини дека не можеме да дадеме јасен и дефинитивен одговор на прашања како што се кој, кога, каде и како. Но она што е сигурно е ова. Кокоречот е неверојатно вкусен. Овие видови јадења се производ на една заедничка географија и заедничко историско минато. А она што е важно е да се одржат и оживеат овие вкусови. Затоа ние велиме кокореч без тебе се не може. И во ова наше продолжение се збогуваме со песната на нашиот познат турски пејач на почетокот на 2000-те години Миркелам по име Кокореч.

Почитувани слушатели, овде ја завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден од 11 до 11 часот 30 минути според турско време, односно 10 до 10 часот 30 минути според средноевропско или македонско време. Нашите емисии можете да ги слушате преко сателитите Турксат 3А од 10096 МГц, Турксат 4А 11958 МГц, Хотпир 13Е од 12015 МГц и Галакси 11960 МГц. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 0 часот и 30 минути до 01 часот по полнок според турско време, односно 23 часот и 30 минути до 0 часот според средноевропско или македонско време. Вашите мислења и предлози можете да ги спратите по пошта на нашата адреса, која гласи ТРТ Радио Глас на Тюркије, емисија на македонски јазик, поштенска кутија 333 06443 Јенишехир, Анкара, Тюркије. Електронска пошта македонски@trt.net.tr. До слушање и пријатно!